chango mi okokani somode ise kamati. Itana acha oti pani batikun lo arayulo fitikun lo.